جرگ خریفال مجرگ آتمان فال مجرگ اوم فال مجرگ یاسم فال مجرگ کوب فال مجرگ فان فال مجرگ فان فال مجرگ میرو فان فال یرو فان فال آنم مامبرن با من جای کوب فال مجرگ مواری چه فال مجرگ وقتی جوان بود مگه دنگل کوب فال انگاره جاگرم گای کوب فال فان فال مجرگ وارم فالیم فنتاگو وقتی فنگن فن مگه من فوگو گای فان فال فوگو گای فان فال وارم فنگن فن مگه وقتی فنتاگو فنگن آم فاباری گیا گاباری سر abar gi am nangou da faja ousmane gillem bojjam seugulum ak ma dem ba faja ousmane gillem bojjam seugulum ma dem ba faja ousmane gillem bojjam seugulum amna fatim gi ndukku jop amna samba gi ndukku jop amna mujjien gi ñu amna faja gi ndukku jop abar sa taal o sir xabari ndukku gi abari konku gi abari tend gi abari abari ma seen jemi sir xabari amna jogu sir xi jogu sir xarna ma sair sar amna farma sar amna tabar sar amna ma sar farma sar amna fambay fari ak ndiku fari fambay fari amna mari malem amna njay job maron mari malem amna fatim maron amna khadim maron amna rahana maron amna ablay maron rahana mam lolu ñu denk ci serigne malik sall ci luga mam ci soxla sall ñu denk ko khalifa malik mam ci mustafa ci abbar sakalo ci jabari nduk gi abari kolku gi abar tend gi abari abari ma seen jeme tan tambay borom shir ngar yaram ngar adam ngar nangar tamba natugo sa juroom jeeyim ba sindir wa

0: Ala kumbi mi yidi non ko gonga bindo ni yidi Ya tu salí con ojo. كان يا ولد جامد.
1: Yeah.

بكيت من بيك دت على جمالك فالمالك زين kasu bo demé janiou dal nil alhadj malik sen ajara dunda de sen magna way ser yaram yaay mojur kantom sergi kantom sergi mojur dunda ya marjan agalaj zamba dun jaay ajara tu magat nyang nday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar ge magat nyang nday don boyo ngir belza sin tiket al sa du bel wa tul barado ajara tunda te sen nafi sayay toñan amadou marian ser garam jay mojur kantom sergi

konti dafa ak mam way idi bata idi hey idi mar mar bay lol way la xam nga idi

0: تدري رموسي نمال بقلها كتبي هنرال مشي دي جنرال سمجا ساتني جمدي جوري نه أمو تقصرا سيك ألاس تيو جودي ما كالن بندرا بي نيسان هولي كنكو ويلت نريد لفنغول يريل سو de bandi menen deb dum mado makko kon ko jornal jonne de hono mi yegi rek jay gandiral jeegi ba a saatu ne jonne de jodi de mo tawdra tawtren sam nanan ko sel ko gid gil hanki ne jodi jati gi men ko hita ko nan Passa uma certa chalaga. Isso é muito bom, muito fácil. Ganhou, Mariam ah, sei de ano.
1: Pode. E não soma. Não está com cedo. Se tiver de ano.